0: fint lite riff där. Det var Fiction Factory och Feels Like Heaven. Vi har med oss Espen Eng på 90-talet möter han Thomas Herberg. Hej Thomas.
1: Hej Finn.
0: Hej och hjärtligt välkommen. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Oslo.
0: Du ringer från Oslo. Är du här från Oslo?
1: Ja då.
0: Ja. Vad driver du med?
1: Jag jobbar som konsulent I barnehageenheten I bydel Østensjø.
0: Aha. Vad gör en konsulent där?
1: Det är en sån stabsfunktion så det är sån ledarstöd och sånting.
0: Ja. Är du en av dessa famösa mellanledarna eller är du ordentlig chef?
1: Jag är inte ledare I det hela fall.
0: Ja, det är ett gott utgångspunkt när du har den hållningen. Har du någon hjälp idag, Thomas?
1: Jag har datteren min inte allt för långt unna.
0: Nej, det kan kanske vara lurt på 90-talet.
1: Absolut.
0: Ja. En musikalsk favorit.
1: Ja, idag går jag för The Police.
0: Idag går du för Police. Jag skönjer att det ändrar sig med jevne mellanrum.
1: Ja, nej, det jag har hört en del på det sista för jag ska på konsert senare I sommar med ett sånt tribute band som jag kan namnet på.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Nej men då lycka till med förlytten. Och hjärtligt välkommen. Då tror jag bara vi sätter igång. Det är 90-talet som innehållt lite av vart. Här kommer lite av vart. 1. Vad heter gutta som fick en hit med Step by Step? Vad heter gutta som fick en hit med Step by Step? Spørsmål 2. Vem gav ut låten I'll be there for you? Vem gav ut låten I'll be there for you? Kjenningsmelodien till en svært kjent TV-serie. Og spørsmål 3. Jeg kjører favoritter på oppløpssiden her. Jeg lurer på hvem dette Thomas og Espen spørsmålene oppfattet.
2: Ja.

Blessing, men det ska vara rätt. Det heter alltså Creedence Clearwater Revival, men på folkemunne så håller det liksom med Creedence då. Och idag lördag 12 juni så sänder vi av våra någon gratulationer I förbindelse med namndagen vi. Sigfrid, Sigrid och Siri. Det var Sigfrid, Sigrid och Siri. Gratulerar med namndagen. Gå för mig. Ara Opus.